Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi, Lješevo, 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi, Lješevo, 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.

Pozivamo vas da 5. juna 2026. godine u petak u 10 sati i 30 minuta prisustvujete obilježavanju 34-godišnjice stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja u 10 sati i 30 minuta. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godina. Spomen obilježje u Starom selu u Lješevu. U 12 sati obilazak šehidskog mezarja i Tevhidu džamiji u Lješevu. 13 sati džuma namaz u džamiji u Lješevu. Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. godina.